0: Lo que no se nombra no existe, no se formula, no se piensa, no se estudia, no ocupa grandes páginas en los libros de historia, no se recuerda, no se repara. Hausnarketa horretatik abiatu behar dugu Andreen memoria historikoa berreskuratzean beharra azpimarratzeko. Igaro diren honetan, oraindik ari gara auzoetatik, memoria elkartetatik edo eta erakunde ezberdinetatik frankismoari aurre egin eta zigorra pairatu zuten pertsona horien memoria berreskuratzen. Gure kaleetara ekartzen, oroigarriak eskaintzen, izan zirelako haien memoria egiten gaituelako. En estos terrenos que ahora pisamos, en los que ahora se encuentra el bloque de casas Monseñor Remigio Gandásegui, se ubicó un chalet llamado Orue, un edificio que sirvió de chalet de mujeres durante los duros primeros años de franquismo. Una casa que llegó a albergar en un mismo año hasta 467 presas en condiciones infrahumanas, hacinadas, enfermas, malnutridas. Todo a consecuencia de un régimen franquista que buscaba venganza con el objetivo de establecer una lógica fascista y patriarcal. Y para ello no dudaron en utilizar todos los medios que estaban a su alcance. Tortura, cárceles, violaciones, cortes de pelo, paseillos y muertes.
1: Emakume haiek ideologia ezberdinetako emakumeak izan ziren. Komunistak, sozialistak, abertzaleak, anarkistak. Denak fasismoaren kontra lerrokatzeagatik zigortuak. Haien aurkako salaketak askotarikoak izan ziren. Errepublikaren aldeko informazioa zabaltzea, bombardaketak salatzea edo gerraren aurka idaztea, frontean borrokatzea, propaganda marxista banatzea, gudari zein milizianen babesa ematea, adulterioa burutzea edota seme alabei izen euskaldun jartzea besteak beste. Orue, 1937ko azarotik 1942ko otsailer arte indarrean egon zen espetxe gisa. Ondorengo urteetan Santa Marta klinika izan zen. 1967-1968an bota zuten eraikin zaharra etxebizitza hauek eraikitzeko. Ondoren, ahanztura belaunaldiz belaunaldi. 2000

Arratsaldeon danoi, Txapa Irratia sare sinton izatzen dara, eta mazazpi punto gehi FM, edo internet bidez www.txapairatia.org. Astelena da, eta aldeko sortzira, 2006ko, ekainako geta bederatzi, eta ontsen azten da House of Beats, laureundairulo geta bosgarren programia, eta ja, denbora aldiontako azken etarikuak, nik uste dut beste baten bat edo beste jauziko da laundia. Eta hori, burrengo ordu betian musika elektroniko izango da protagonista bakarra, dana jarraixan, eta urrengo egun eta kalieta, egun eta aztietan kaleratuko dan musiki izango da, eta gaurko irratza joan, Joey G.B., Laelo Black, Replika, Denny Beck, Dats, Los Dioses Tribales, The Interlaken Tapes, XL Matt, Aribe, Estraia eta Federsen, Dr. Duplet eta Luis Ripa, Balam, Singular Anomalies, In Effect, Dax J, Don Turi, Rush to the Unknown eta Benitoren urrengo lanak entzungo, ba horia gustuko doka zuen, eta jakitzea nahi boldin mazue zen tuten egon zaten, ba sartu guri zarietan, edo txapa erratian bestela, osatu.

eta hau izan da guztia gaurkoz, espero gustora egon izatea, eta guretzat placer bat betiko moduan, txaperatiko zintanean izatea, txaperatiko.fm, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrozta zaldian bermagare, eta bertako irrati batzuk behar botatzen gaituzte, ba hori, eskerrik asko, eta urrengo zailer arte, agur!

1977ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. You can feel it in the

0: Uztaila gora, lurretik zerura, jira alde batera eta gero besteran, tabera bera bai, uztai barruan preso, gelditu naiz orain, ran robe ran, popo, ran robe ran, popo, ran robe ran, popo, ran robe ran, popo, epa, entzule, uztailan gaude jada. Ekimen gitxi horrengoan, baina bueno, hemen gatoz beste behin Lubaki agendaren tartearekin, astero moduan, egunetan eukiko dugu zendeialdien laburpen, eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen duguna. Aste honetan, zeuser nabarmentzearen, ba beitu. Bai Kramako lagunek eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek auzolanak deitu dituzte haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, Subfluvialaren kontrako akampada egingo dala, Artaza parkean, Algortan, asteburu honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, guazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
1: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Uztailaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Euskara, maskara, taupata. Eguenabi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11etan grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean aurklipen musika laborategia, mojitoak eta marianitoak txosnan, 3etan bazkaria plazan, arrastiko 5etan bakarrizketak, arrastiko 6etan mausitza poteo musikatua, eta 8etan La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7etan Digo Kaskada y el Viento Arde liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3, arrastiko 5:30etan 15 urte kartzelan Dani Kalera Amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean arrastiko 5:30etan txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larrabasterrako auzoetzean aitzakiarik ez fest izango dugu arrastiko 7:00etatik aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinazoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical Tropical. Zapatua 4:00 goizeko 10:00etan Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. Goizeko 10:30etan espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30etan herri kirolak, 3etan bazkari herrikoia, arrastiko 4:30etan miseriak bertsoak, 6:30etan poteo aldarrikatzaia, eta Uribarriko gazteguna maitzeko iuntzeko 9:00etatik aurrera kontzertuak. Goizeko 11:00etan manteruekin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo, eta gaur bai zapatu 4 Subfluviala ez akampada aziko da Artaza parkean Leioan. Goizeko 11:30etan bolei txapelketa. Guerdiko 12:00etatik aurrera azoka izango dugu, ordu batean erresistentzia tailerra, 2:30etan bazkaria, arrastiko 4:00etan bertso saioa, 5:30etan muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00etan dantza plaza, 8:00etan pinaka kontzertua, 9:00etan afaria eta gabeko 10:00etan gauela. Trapagako hiru gazteei 13-12 kamiseta jantziagatik izunak ezarri zizkieten, eta izunak ordaintzeko Ortuillako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko 6:00 Pandoxales eta 7:00 aurrera kontzertuak. Artikulu 30, Hilberri eta Metza taldeekin. Domeka 5, Su Fluviala ez akampada jarraitzen du gaur Domekan, izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, Leioan, gogoratu. Eta goizeko 9:30 gozaria izango du 11:00 Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko 12:30 Umentzako ipuin kontalaria, eta ordu berean eguerdiko 12:30 aurrera Austura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko 12:30 etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean, eta Martitzena 7:00, Arrastiko 7:00 Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, Bidenera plazan Barakaldon.
0: Oso ondon, horiek izan dira Uztailaren 2 eta 8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela. Igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakaso horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta arrela, zuek ere publikatu halko dozue faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo eldantokian, zuk ziur badakizula non jarri aldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko, eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultura elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Desde la que laguntza zarea de Galdakao, nos sumamos a la campaña de objeción fiscal. Porque consideramos que la autogestión de los recursos es mucho más efectiva que la de un Estado que nos demuestra cómo tanto el gasto en armas como el despilfarro en otras cuestiones está por encima de las necesidades de las personas.

0: bereziki salatu beharra dago, Tafen, jarduera horregatik, gainaren 13an larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren 13an, Beasaingo plazatik, ekordiko 12etan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren 13an elkartuko gara, Tafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitakia zapartzeidaren trenekin. Gora panestena.
1: Nortzuk dira arabiarrak? Etnia arabiarreko kideak dira. Ekialde hurbileko eta mediterraneo ekialdeko herrialdeetan nagusi den etnia. Adibidez, Palestinan, Sirian, Libanon, Egipton eta abar luze bat.
2: Nortzuk dira juduak? Judaismoa jarraitzen duten pertsonak dira juduak. Judaismoa erlijio bat da, ez etnia bat.
3: Arabiarra eta musulmana izatea gauza bera da? Ez, arabiarra izatea jatorri etnikoari dagokio, eta musulmana izatea erlijio kontua da. Arabiar musulmanak, kristauak eta uduak daude. Era berean, badaude arabiarrak ez diren musulmanak, uduak esaterako.
1: Nortzuk dira semitak? Sem, delako pertsonaiaren semealaben artean jatorri etnikoa duten pertsonak dira semitak. Arabiarrak, kananearrak, aramearrak eta hebreiarrak besteak beste.
4: Nortzuk dira antisemitak? Antisemita kontzeptuak semen semealabekiko errefusa adierazten duen kontzeptua da. Orokorrean eta modu okerran, herri hebreiarra gorroto duena adierazteko erabiltzen da. Izatez, maila teknikoan, herri arabaiarrak ere barneatzen ditu. Israel kritikatzen dutenak zentzuratzeko erabiltzen du Israelek berak.
1: Nortzuk dira sionistak? Estatu Israeldarraren sorrera ahalbidetu zuen ideologia babesten duen pertsona. Bizi den tokian bizi dela. Ideologia horrek honakoa bultzatzen du. Juduak Palestinar lurretara emigratzea eta lur horietan juduena baino ez den estatu bat sortzea. Ideologia supremazista, arrazista eta kolonialista da besteak beste.
2: Beraz, nortzuk dira antisionistak? Israelgo estatuak lurralde palestinarretan egiten dituen ekintzak errefusatzen dituzten pertsonez hitz egiteko erabili behar den terminorik egokiena da antisionista. Izan ere, sionismoaren antitesia adierazten du. Ez dauka judaismoarekin zerikusirik, eta are gutxiago antisemitismoarekin. Izan ere, beren burua antisionistatzat jotzen duten judu ortodoxoak daude.
1: Zer danak ba? 1948ko kolonizazio gerran zehar, 750.000 palestinar beren etxeetatik kanporatu izana danak ba. Kanporaketa hori, Israeldar miliziek burutu zuten, eta bidean 400 herriska arabiar suntsitu zituzten, beren kolonientzako lekua sortuta.
3: Zer dira asentamendu Israeldarrak? Israelekin lotuta baina Palestinan eraikita dauden auzoak. Errepide propioak dituzte eta hiltzea libre duten armatutako kolonoak bizi dira bertan. Nazio batuen hainbat ebazpenek ilegaltzat jo dituzte eta iraungo duen bake bati eta estatu palestinar burujabe eta independenteari begira oztopo handiena izaten jarraitzen dut.
4: Arabiarrak eta juduak beti bizi izan dira gerran? Ez, honakoaz da betierako gatazka bat. 20. mende hasierako juduen migrazioen bolaren eta 1948an Israel sortu aurretik, arabiar, kristau, musulman eta juduak bakean bizi ziren.
1: Zer da garbiketa etnikoa? Etnian edo jatorrian oinarrituta, entitate batek biztanleria bat ezabatzeko burutzen dituen ekintzak dira. Israelek Palestinan egiten duen bezala. Ez da soilik biztanleria

0: Haren sarraskien bidez egiten, biztanleria ezabatzea haren exodoa bultzatuta ere garbiketa etnikoa da.
1: Zer da apartheid erregimena? Hegoafrikan 1980-90 arte martzan egon zen, segregazioa razialeko erregimen instituzionalizatua zen. Nelson Mandela buru izan zuten erresistentzia armatu eta ez armatuek bertan bera ustea lortu zuten. Mandela 2008 urtera arte buruzagi terroristen zerrendan egon zen. Gaur egungo biztanleria palestinarrak orduko Hegoafrikakoaren oso antzeko erregimenean bizi da.
2: Gauza bera dira israeldarrak eta israelitak? Ez. Israeldarrak egungo Israelgo estatuko herritarrak dira. Israelitak ordea, Israelgo erreinu biblikoaren parte ziren. Dagoeneko ez dira existitzen. Baina egungo biztanleria palestinarrarekin harremanduago egongo lirateke. Judu israeldarren gehiengoa, etnia europearretakoak dira eta.
3: Badago biztanle arabiar israeldarrik? Bai, Israelgo biztanleriaren 20% inguru dira eta bigarren mailako biztanleak dira.
2: Palestinak Israel errekonozitzen du? Palestinak, jamás barne, Israelgo estatuaren sorrera onartu du 1967 mugen barruan. Hori horrela den bitartean, Israelgo estatuak palestinar herriaren existentzia ukatzen du. Bere bandera erabiltzea ukatzen du eta inoiz ez du aukerarik eman estatu palestinarra eratzeko. Ez da harritzekoa, azken 10 urteetako inkestetan Palestinako biztanleriak gero eta zailago ikustea estatu israeldarrarekin batera existitzea.
3: Hamas benetan izan da erasotzen lehenengoa? Ohiko komunikabideetan arraroa da herri palestinarrak bizi duen egoera agertzea, bereziki Gazan. Ez dute oinarrizko zerbitzu eta produktuak eskuratzerik, ez dute mugimendu askatasunik. Bombardaketa etengabeen pean bizi dira. 8 metroko arresi batez inguraturik bizi dira. Kilometro karratuko 6.000 biztanle bizi dira munduko biztanleria dentsitate altuena duen munduko eskualdean. Horiek eta bestelako baldintzak aire zabaleko espetxearik handiena bihurtzen dut. Ez da harritzekoa Israelgo gobernuak ezartzen dituen baldintzak horiek izatea erakunde armatuek Hamasek tarteko militanteak izateko arrazoia.
1: Zer asmo du Israelek egungo erasoarekin? Israelek aurrekarik gabeko moduan suntzitu du Gaza. Baina ez hori bakarrik. Libano hegoaldea bombardatu du, Siriako aireportuak erasotu ditu eta Cisjordaniaren kontra gogor oldartu da. Ezin da aipatu gabe utzi Gazako kostaldean 500 milioi dolarreko balioa duten gaz naturaleko erreserba handiak aurkitu direla. 10,000 hildako palestinarrei horien erdia aurrak izanik eta Gazari egin zaion hornidura mozkiatari Israel estatuak biztanleria palestinarrari orokorrean ezartzen dizkion baldintzak gehitzen badizkiegu, zalantzan jar dezakegu Hamasez agerraraztea denik Israelgo estatuaren asmoa. Palestina herria geratzen zaizkion lur apurretatik botatzeko nakba berri bat eragitea hitz egiten dute, eta nazioarteko legeari kontra eginda, eta indarkeria jasanezina erabilita indarrez lurralde gehiago hartzen jarraitzez ere bai.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduera, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeak eta eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urtez eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak, eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra inzuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimentziki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Estás escuchando Rockeando con Gloria Cantero.
1: Mila bederatzeron eta irurogeita mabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: del Do Yourself. Kaixo, gabon, jende guztia, ez emoz gaude, hemen zarata zarautzen gu behintza. Garkuan egiteko ere bai beste saio bat. Ba, tope gaude, behatzirak eta, ez da gitzor duan, hemen, aber, dunbete ikustetzen. Eta hogeita malau, behatzirak eta hogeita malau minutu, edelki. Ba, ekainaren hogeita irua, lagun sostua, este gongo, beha bukatu zulako ja. Ba, bere, ibilbidea urrengo denboraldi arte, osondo. Bai, ba, lengua zinetzi on denbora eman, nagure esateko, gai, de repente batean bukau genuen, denbora pixkat gaina neukik gendun Rambo jaunarekin, eta taula ze, ba, holkoan, ba, hori, ba, lagun sostua gaude. Lagun izostua gabe gaude, mature eta disgalerna... King, disgalerna gabon!
1: Gabon!
0: Zemos ya ondo?
1: Ondo, eta zu?
0: Ondo, hementxe, ba, izardi patzetan, eko behirua egiten du lako azken egun hauetan.
1: Bai, gela roxa dago, momentu ontan, sauna
0: bezela.
1: Bai,
0: da, kalia ere bai.
1: Bai, tope.
0: Ondartzako ura ere bai, jode.
1: Ez da, izkun garrua. A ber, bihar daketen aukerak.
0: Ondo, esango jazu. Mature, gabon.
2: Gabon, bejauna.
0: Zemauz.
2: Zondo. Borrak hartzeko desiatzen ja.
0: Bai, beti,
1: hau. Hori noizti, ja, hori nela, ja, iruro, lau hile beteti, komentari hori, eh?
0: Zer gutxien,
1: ez. Porrena, bueno, azte sentutak egeo.
2: Iazko abuztuako gaita behatzitik, ja, borrak hartzeko desiatzen.
0: Iezi majaderua.
2: Ondo, ez, bero galanta, bero zapa galanta, eta... Baina, bueno, ondo esan berko.
0: Ezetasuna, beroa, diru gutxi, txakuteko gogoik ez.
2: Baina, bueno, ni berua ondo gondatzea, torduan, ez da gaten hasiak horrekin.
0: Zena jozu, berua edo hotza?
2: Ni berua.
0: Berua.
1: Bai, nire berua nahi jo, baina toalla bat euki berat, izardila lehortzeko, eta ur botele erraldoi bat onduan eunezkeo, edo uraz bada beste xose, depende
0: da, ba, eskitzea.
2: Eta zuzen nahi duzu, non zerbumeko abeslaiakin...
1: Ota.
2: Non zerbumeko abeslaiakin azarre daula gela baten zertan?
1: Ordu bete hon,
2: edo bizi osua Manolo Cabezabolo zure atzetikan noen eskutia.
0: Manolo Cabezabolo, nire atzetikan jutia gaina... dentadura berriak indago, zerdezak eta irikitzeko, ba, perfecto.
2: Abai, eh? Hortza jarritu, eh?
0: Konpeñata nueva, Manolo Cabezabolo, hola...
1: Bueno?
0: Hola, zen kartel, ba, guen del urte batzu, kondiute Manolo Cabezabolo, konpeñata nueva. Ba, bueno, zerdezak eta... Hori nindikate zu, por cierto. Baldeko galdera, tipiko.
1: Ez beste irratxaio batekua, Irola irratxaio batekua.
2: Gaito.
0: Nahi, Manolo Cabezabolo...
2: Beste bat izango izut. Zuzen nahi oso. Galdera aldeko izan, o bihar lan egon?
0: Uantxe lan egon. Uantxe. Osea, galdera baldekoa... Ez. Kendio nadia, lo da denian.
2: Hori da. Gurekin ez da denian.
0: Hori da. Bueno, bala, si, humore finakin hasiak balko zailua. Uste...
2: Agenda oso gutxi dakau da, orduan, ba, biskat.
0: Bai, komentatuko duzan pela joa diala, eh? Zazte ostegunean azten diala, igandera arte.
2: Bai, igande arte hori da, ze inurritzen gero ospate jarraitu da, bai.
0: Hori da, eta txosnagunea... Zea parian daula,
2: Gatxagorri, elkartian parian.
0: Hori da, monoan. Euskal Herriko biztei...
1: Monoan, ez.
2: Monoan, ez.
1: Gatxagorri parian monoan.
0: Era una joda, güey. Monoan, ez. Por cierto, un mundo haya estado, ya boten duen.
2: Ya bukatu duen.
0: Estu edukau. Alko gendun konzertu hain, zatibu gure zatia dao. Baina, sabota hierra jaso deu konzertu eziteko orten, da ez bakarrik udaletxetikan.
2: Lagun izostua.
0: Kar.
2: Ah, bale ez.
0: Eta lagun izostua ere ba, eh. Lagun izostua, hasta que nire nagoan guain.
1: Horain, ba, afaltzen geho umekin San Juan zuta guteko, segundina.
0: Aldore ongunitan, lagun izostuarekin zeba behin, Ia a los bonzo se atzen da.
1: Ah, bai, ikusi. Zaskibolo ikua...
0: Bai,
1: taldia iosanean kategoria zedo, bai. Hori ustez izan zala gasolina botazuen azkenen urtia. Fokarrez banao. Taldia botatzeo egin asketa bat ez dakit zerren.
0: Bai, hori da.
1: Bai, ikusi, no? Bai.
0: Man Max.
2: Bueno.
0: Bueno, ba, agendakin sartuko geha, oentxe jarriko, etemen gure... Gure kuña eta txando letxe gaude berriro hemendikan.
3: aste hontako agenda zaratatxua.

0: Bueno, bueno, ba, ekainako bete hiru gaude eta bakizue zarate zarutzeko entzulek. Garai hauetan, ba, distorsioko pedalak eta rever efektuak gautxantzako, ez dakiz zergatik an, gorde itei ala nun baiten, toki sekreton baten, eta tromboiak, saxofoiak eta olako historia gertatzen duela, guri zabotetzaldea asteburuak, eta asteagunak ere bai, alegia, ba, gure filtrua pasaudun, kontzertu bakarra dao gaurko agendan. Alegia, ekainak 27, larun bata da. Bai, larun bata. Lasarten, bai, bermekan bestia bat baina.
1: Lasarten, vale.
0: Bai, Lasarten, Okendo plazan, ba, sorgin jaiak ospatzeitue, eta beste hainbeste gauzen artean, ba, doako emanaldi bat emangoa, behatzitan, eta bi talde egongoia holtza gainean. Alde batetik an, Gasteizkoak dian Disbauxa, okerrez banao, Gasteizkoak diala ustet.
1: Gasteiz Vitoria.
0: Bai. Eta bestaldetik an, ba, talde lokala, inoz baino lokalago, Reklusion. Hau, esan duten bezala, zongin jaiak gitaroan barruan, Okendo plazan, Lasarten, behatzitatik aurrea doan, ba, hori, Disbauxa, Reklusion. Gauza gehiago daude, baina hori da filtrua pasatuna.

0: Bueno, bortxe gure agenda kontratu bakarra razarten. Lanun bat ontan dizbauza eta reklusao talde adongo dia jotzen, ba, behin arrilan, behin festetan, así que ondo, plan, no, la gaina behatzitan, no, oie. Behatzeak eta la ordeneako, bukauta ba,
1: da. Aire librean, bero inda ere aire librean, okendo plazan, duan, ba, ya
0: segello sin descao. Ba, guazen gauza gehiokin, musika jartzen hasiko geha, hemen ekarritu gauza batzuk, noski, eta horiekin sartu gogaz. Ni hasiko nahi musika jartzen da urtero, bukatu baino leheno gure denboraldia, kasu enten nagoi garrena, beti kantau kartzet, dala Active Minds taldearen epe bat, 1900 eta, lehanagoita amazazpiko epe bat, izena duna, I'm not a tourist, I live here. Eta kantu hori jarriko deuda bere arlo melodikuan kanta bat. Goratu azkarrak eta melodikoa azkala da melodia iten egia zan oso gusto honekoa de alabian aia hauek. Eta urte lego zela jarriko kantau. Da, aldeko bigarrena, ez nez turista, hemen bizina ez, eta bueno, ba, hemen zarauta guztietzako, buentza guretzako bai, da entzule guztietzako. Zeba, ja, ostia, nila urten... Notatu de pixka, ja, maiatzatik, ja, como inbazao, pixka, des?
1: Bai, getai arrantzako ere, bai, esan berno,
0: bueno, bai,
1: arra irratia ere anentzutea, eta...
0: Gutxi jo, baina, bai.
1: Bai, baina hori, getai ere, nahiko...
0: Markatu, ez tezu jarri mikroa.
2: Getaian proportzioan, hemen baino turista gehiago dazka.
0: Aper, txikia da dago.
2: Ez, baina urte guztien okitzago turismoa nazka batago getai.
0: Bueno, getai arrentzak antau. Zaustarra,
2: azamapa
0: play.
1: Edo ez dara zaustarra zago eta getai arrak indizatela behaien irrati libre. Azkea.
0: Hori da, zaustia. Ez, ba hori, ba turistifikazioaren aurkako...
1: Hoxe.
0: Ba kantutxo ba, da, bueno, ba herriko jendian txal, bizka jasaten duguna... Bai, jendia, da gero horrek egartzen duen dana, bai, presilloak, RBNB, VT, daloko, holako mierdak, pero, bueno, sin más. Stop cheesecake, zenbatek esatezun, edo, hostia, aldean. Eta beste pintxo tortilla hori jendia koleten duen ere bai, baitare. Zeu propaganda ingo emendikan. Bueno, ba, guazen, hemen bizinaiz, bernaiz turista.

0: Bueno, hortxe aktibe maizen abesti hori, haino aturi, zaili libhiar, alegia naizela turista, hemen bizi naizela, gaztetxian, bizi beha, erratia bizi beha.
1: Bai, ni?
2: Ez mazedez.
1: Aktibe maiz jartzen bakoitzen, esatet, baina berriro zangoet,

0: handiak guabea lako. Bestela, pregoia marija jakin, ati emaintzeko bian aia. Ata ma posako, bai, bai, bai, hola, zi.
1: Merezita. Merezue, nik uste ja, ja, arti maiz bezala, 40 urteko ibilaldi ja, kiko, laro eta zeinan, seguru ja, diskoa zazkelen nik uste, eta ez bazazken, ja, aurreko taldean, ez dakita nahi bat, edo bilak, jotzen zuen beste tal bat, S.A.S. izenekoa, Speak, Zagren Society, oso guapo, zazpiaz beteko bat, atea zuen bakarrik, baina, bai, bai, horre bi anaia hoi. Bale, ba, ni hasiko naiz? Hasiko naiz ez, jarraituko eto abezan da.
0: Jarrai.
1: Bai. Da, jarrai, aurrea.
0: Nuna zure, zure zarata.
1: Ba, nik, amen. Gaur, ba, hartuet, ibilbide alperra, ez zateana, ez? Ba, bilduma bat, eta hortik jarriko abestiak. Baina, ez da, ez da, ez da, ez da edozin bilduma, da? Aurten, ateadan bilduma bat, vinilosko diskoan izan dezakegu, Stop Genocide Now izenekua, ba, elkartasuna adieraziz, ba, Libano eta Palestinako genozidoren ba, biktimei. Bale. Hau, nik kasetian ikusitut hor bankanpian, ba, lau volumen daudela, baina vinilosko diskoan lehenengoa ate haue estatuko zigilu batzuk, bueno, eta kanpean ba, beste toki batzutakoak, ere bai, adibide dute, In My Heart Empire Euskal Herriko zigilua, DIY kontratak Barcelonakoa, geho dao transfobia dala transo, santetienekua esango nuke, la France Pool distribuidorakua, geho Italiako beste distri bat, Fracture Records, geho da, katastrof, esan nahi nun, geho ruido y pasión, estatu guadala bainetak indungua, zehazki,
0: Gallegua, usta,
1: Gallegua, la, bai, bai, bai. Pifia Asturiarrak, eta Lagunia de Vivir, Asturiar bat ustet, Madriden dauna aspalditikan. Eta hortikan aukeretetut, ba, ezagutzen ez nitun, ba, talde batzuk, hogei talde daude, ez dago abesti ineditoik, hola esateanak, baina, bueno, ikusita zertako zan, ba, rekopila eta hori dena, ba, erosien, ez da. Eta ni hasiko naiz, usten dut, hemen jarri zan talde batekin, usten dut, baina enez gogoratzen, Vestigio izenekuak, hauek izen, ez da gaztelena zeuki, Torontokoa dia, danak dia, laurak dia, latinuak, bale? Gaztelena zabeste hue, eta 2008an ba, lan bat atea zuen, eta hortikan ateata daun abesti bat. Zartu dute bilduman, genozidio izenekua, eta ba, genozidio abestia entzungo deu, Vestigio partidea komentau, barkatu, eta abesti gehienan jarduera, ba, zer ikusirik dakela, ba, ogerrakin edo genozidionekin, edo pixka eta abestia daude hola ere aukera uta, ez da. Ba, oazen Vestigio taldea, Torontotikan, genozidio abestiarekin.

0: Hoxe, bestigio, komenta hau talde dana diala zarata zarautzeko koordenadetan, eh? Menez da, o, sirenai jartzeko, baina inundik inoako talde ikan.
1: Tinta horirik ez.
0: Ez, ez, ez, geho jarretuko dugu. Gehiago bildu matxo honekin.
1: Oso ondo, ba, Australia aldea jogo behar.
2: Bueno, gure debartatu, gure barkamenako zumbido hori, arazo txiki bat egon da, kable batekin, tierrakin.
0: Toma baina, tierra, bai.
2: Gu kostakoa geha, oza, tierrakin gaizkera batea. Bueno, guaze tximistaren bidetik.
1: Tximistaren bidetik guaz, Melbournea.
2: Melbourne, no.
1: Azpitire. Azkuiti, oi, azkuitire. Jode. Berio, kien tontotu da no guztiz. Australia aldea jungo gea. Eta, bueno, ba... Azte burontan diskoa uerozteko aukera izan dut, eta, bueno, ba, jarringo dut.
2: Gero zendiazu.
1: Bai, hori.
2: Aukera euki eta egin.
1: Eta erosi, bai, bai, bai.
2: Ekin.
1: Hacker taldia ituko deguain, gaina... nik eskuartean dakaten disko aurten atatako disko bada, Fobia Recordsek ateatako disko bat, memori katxe izena duna.
2: Bai, izenarekin zer ikusi da daka bizkat diseinuak eta dana, hacker ordenadoriak, kodigo binarioa.
1: Amagost kantaz osatutako diskoa egile esan, a ber, portadatan egin, ba, bueno, asko egitezi gustatu, eta atzeko argazileak eta, baina zuzenian talde oso potentia da, eta, eta bueno, ba, talde hori kartzea erabaki dut.
0: Ikusteko aukera eukiuan.
1: Eki deu.
2: Bai. Ez da que se gartatzen dan, kableak ere.
1: Bueno, hoiz, no se... Kusuko deu, aber, bai jartzea deu nia.
0: Itzen da guan arindu.
1: Ez ez, beha unak zoz ikutu du, eta...
2: Usta, eta zer ikutu.
1: Volumen, baina,
2: igual pixat ikutu un barrio jarri baino leno, eh? Porque beitu, una zumbatzen duen.
1: Bai, bai, bai, bueno, bitartian nahi zonezkeo, volumen nahi gota... Ni bitartian izketan jugonez. Ba, hori, bai, zuzenean ikusteko aukera eukideu talde hau, da kontzertu bikaina eman zuen. Eta ituko deu BE aldeko lehenengoa bestia, Human Commerce izena duna. Bueno, esan berrakat, disko hau, ez dut laitu, nik. Osea, taldea zuzenean ikusi nunda, ez dakit, gero igual diskoan talde eskaxe izango, baina... Baina, bueno, haitu ingo deu.
2: Haitu ingo deu, da, tengo ditugu bakotza bere iritziak.
1: Hori da.
2: Bestela zuzenean deitu, gure zuzenean kontelefoan bai. Egin aztu itzait. Zein da, nire bidea za, bueno, nire horretu deitzen, hasi que gualdu.
1: Eta zuzen zua gustatzen, bai, sorri.
2: Hori da, hacker taldia, horrengo bai. Minutuetan, a ver...
1: Human Commons.
2: Ondo di Juan hau.
1: Venga.

0: Hortxe, bai.
1: Hardcore Rules!
0: Hardcore Rules. Bai, bai, Human Commerce. Beste bat ere baituko genuna bestia, baina, bueno, uste una baino luzesio...
1: Utxeretu zarki.
0: Etxian, bai, handik anestez montatu.
1: Montatu zer izkua, zine montatu zartu jazean,
0: Ez, ez. Ez da txirikito montatu handik.
1: Bueno, eskarra nire torri nire zen, gorko
2: ere bai. Honin bergo baitu montatzen daun artian. Garagardo hotz batzuk prestau.
0: Zandokanek nintzen goet eta... Tingoit. Tingo da,
1: bai. Izen berria, ga, txangurro.
0: Ah, txangu.
1: Txangu.
0: Txangu. Txangu.
1: Atxe jo, guen, bai, norakoa gea. Bueno, jakera hitu badeu, zuzenian konezio, zuzena da gamez ez aldeoteken jungo gea. Bilbo aldea.
0: Oso, ba.
1: Zena duna distorsión.
2: Iepa.
1: Distorsión haituko deu, porque lengua lagun santik iniziteiten egon, da algazia bero zen, mira que estoy escuchando. Eta disko hau izan haitzen, hemen dakatena, que buen dios, diskazo bada, o sea, kanta guztia dia, dia, o sea, hitak, zatean bezala, en disko atatea zu... Atea sana, laro gita sortzian, barakaldoko tal historiko gaur egunean jotzen duna, eta behaien gitarra daola, dala mitiko bat, eta personaje bat dala. Distorsion da dau, kanta ikaragarri asko, adibidez, lakasitos, generales anormales, no somos nada, Johnny Rotten.
0: No somos nada, zer da, la polla inversiva.
1: Es, la polla rico inversiva esta. Suben ebajan haituko deu, da la klasiko eta hon lagun sostuari asko gustatu zaio bakit entzuten ez tala hongo, zero zer retzen hongo da gaur. Por ahi, baino Santi di eskeniko digu, Santi...
0: Ago.
1: Santi Agori, eta hori, sin más, ba, haitungo deu, suben ebajan, eta horrengo minutuetan, ba, barakalotik, distorsión. Distorsión.

0: Distorsión.
1: Hau zer zan, beraien lehenengo lana, be, jauna, nik zen kontrolatzen asko.
0: Esango nuke ez ez.
1: Kanta baina batzu gizan zeitu, baina ahonena bai. Ok, zake, ba, erostekotan, hau, gomendatzei azu.
0: Gero, a ver, redizioa bada Ganson Bristons.
1: Ah, bale, tenda, Bilboko, bai.
0: Baina, da, hau, klasiko bada, suben e bajan. A los maderos del segundo les llegará su turno, van a sufrir.
1: Bai.
0: Toma ya gas manzana, orche distorsión.
1: Elkarrizketa bat, hori, nire gau irratian komentau izan dut, aspaldi, elkarrizketa bat dao irratxaio baten el asesino del rock and roll da.
0: Bai.
1: Josuri distorsioa iteion elkarrizketa bat, dala, agian punki batei entzun dioten elkarrizketai onena. Jarto, e-boxen dao, eta, bueno, beste toki bat zena, baina, ez dakit nire gomendio daitu nun haitzen, teori edo, baina brutala, brutala. Bale, banik, Tiz, torsionetik ba, Tiz Anxian taldea jungo naiz. Lehenengo aldia entzutena talde hau, talde txinatarra. Bai, talde txinatarra, bai, bejauna, izango da albadezu zazpigarrengo abestia. Talde txinatarra, gogoratzen naiz, Richmond jaunak edo jarri zitula behin pare bat talde txinatarrak, Ibon Maza gure lagun difuntuak txinan lan asuntotik gande askotan eondatu bat eta behin edo behin ekarri zizkion Richmond jaunai ba CD batzuk eta disko batzuk eta jarri izan zitu, baina nik ez dut kontrolatzen eta talde hau ere ez dut kontrolatzen, baina jarri ingo dut Dissension, dia rap hardcore punk talde bat, hor disko zen arabera, nik gaur behin bakarrik entzun dut Shenzhen irikuak eta beno, musikalki nahi gustatzen zait, baina jende asko igualetzei gustauko, ze jotzeu Dischargeren bigarrengo fase hori ja jende beste gustatzen zaiona Eskoziako Disclose eta horiek bezala, baina nahi gustau zait abestia Not Peaceville deitzen da, eta 2017an argitaratu zen lan baten eta bilduma ontan parte hartzeko ba, prestaudia eta guazen etzea Dissension txinatikan, Shenzhen iritik, guazen.

0: Gustau zaite?
1: Bai, da, bauri, rollo hori, edo hori nola ditzen da, New Wave of TV,
2: New, China, sea,
1: New Wave of TV, no se que, no se cuantos, ba, Dichargeren bigarrengo faseko ton horiek pixkat, ez, talde asko daude, eta hauek, ba, bat dira, dizan, xean, txinatikan beti, baina geografiak azten, Shenzhen, ideek ez nun daun, txina barruan, baina, hala, orain, hau, bai, hau, orain datorrena ere,
2: zenbagarrengoa bestia da, nahi txiba, bestela,
0: bigarrena,
2: lau,
0: bigarrena, bigarrena, hogeita mairura, eh? Baina, bueno, horren aurretik nahi dut zorion du gure behauna, behingo sortu dulako bere ametza. Polizi izateko azterketa benditu du. Eta,
2: opositor.
0: Opositor, azterketa.
2: Ez du jartzen, normalen telizan ateatzen dian zean gonbidatu, opositor, opositora.
1: Bai.
2: Madera, madera.
1: Funtzionario, askotan. blokeko norbaitei galdetu eskota, esaten bau funtzionario edo funtzionaria, batala, funtzionaria, gehiago harakatu berreko asuntu izatea, askotan, bestetan ez, bestetan nudeletxeko kontablia izatea.
2: Hor zion meme bat, zipaioak hori gurtzen flotillako palestinen aldeko aldeko kide hauek, oso ona, atatzea gurtzen da behian jartzen zuen, aitor, administratibo, hartzaina, Bixente...
1: Grupo de montaña, bestia, grupo de montaña, eta bestia...
0: Tráfico.
2: Azko no batekin emate, no? VLC-ko, ozeak.
0: Bueno, txantxak aparte, ba, mendikaren zorio nahi behau nahi.
1: Bai,
0: estudiatu indulako tope, eta nota oso txukuna dela bako. Orduan, etxantza baten danak, altzazazue zerbeza, eta ean trago bat gurekin batea, gorka hoi behau nahi nomenez.
2: Eskerrik asko.
0: Hortxe,
1: tea, topa. Oida,
0: ba, venga.
2: La hostia da, amarrak eta amabir arte, ez du eze, ezer esan, zerbeza gatea arte nada. Materialista hutsak.
1: Horain hain ez lotzen, horretik jarri berdek taldea, beren igual favoritu enetako gua gusto en
0: esta cuadra, ¿eh? Ah,
1: vale, vale.
0: Ni gustea dan un gusto con
2: Hacker Batais. Hacker Batais.
0: Ese es. Badakit gaina beja una beak ekarri zula, oain dela pare bat aste, baina emperadoriak bere sare sozial pribatutan jarri zuen disko ezekara, eta ni denbo... De xente, hona ez disko aberazioen aia, baina leku danetan oso arezti ikusten nun, bueno, en un lago asko harakatzen egila esan. Eta...
1: Baina, bai, hoget, bai, garesti, hogeta marretik, goratu, eta
0: bai.
1: Emperadoriak, presioak egila esan, ajusta uta eukitzetu, bai.
0: Eta, ba, disrupt taldi eta zizkiteten enez, anrest diskua, hain zuzene, talde puzka hau, nei asko gustatzen zaitena, azke, kirolaita juten izenean, disko hau jartzet,
1: azienetik an,
0: bukatzen arte,
1: tope.
0: Eta bukatzen ean, berriro jartzen da.
2: Nore zen hau diskoak?
0: Unrest.
2: Arrez calamaro, eh?
1: Naita galdetu, Naita galdetu.
0: Nik ez da gizien den hori.
2: Bai. Atik ez da gizela.
0: Eso es.
2: Bueno, impresentable,
0: ba. Ba, bueno, hori, laro gaita ma bilan grabatutako disko baituko deu. Azala eta, ba, eski oso nada, brutala da. Nei, atzeko ze asko gustatzen zait. Atzeko...
1: Nada, nada.
0: Txal jaio berri batekin hor... Izugarria. Ba, bueno, haituko deu aldeko bigarren abestia, Mass Graves izena duna. Eta, bueno, orkespen gutxi berdun taldia da, este horreio sartuko da, guazen, talde honekin.

0: Ufa!
1: Disko buska.
0: Alaxe da, alaxe da. Aurte digo algeien jarri den taldea dirrut izango, hiru bat aldiz denbora aldiontan eroi jarri dugu, eh?
1: Gutxinez, bejaunak pare bat aldiz gutxinez jarri du.
0: Eta gero beste taldea igual pare bat aldiz jarritakoa gongo ya, baina nik uste aurten dirrut daula hor zerrendan
1: nik uste eta astero jarritaren entzuliak ez zula gaski hartuko.
2: Urtero topian dago. Dirrap taldea. Juntatzeko dia, kera, bolo.
1: Bai.
2: Kera, kera, gaustia hau gauzuen usted, así que...
1: Abai, eh?
0: Bai, beste taldiak eta eundiena gola kantantia nadia. Bez daiak bai, ikiditu... Ba, gaur egun, nola da, nahi fider aurretikan Death Right, eh?
2: Death Right, nahi fider.
0: En beste, baina, bez daia.
1: Abai, eh, beha bakarikan, eh?
0: Beste kideak, ba, beste arrotetan segituko.
1: Nahi fider egondekan jarretzeu.
0: Bai, nahi fider.
1: Eskua, ez duen dela gutxi batean.
0: Bai, consumen ere bea zehon, bea bakarrit, izurritetik bea bakarrit.
2: Bueno, hori da. Bueno, Leedsera jungo bea, Ukara, United Kingdom, Leeds. Da, bueno, talde bat egiteko duke atzo Torito zaretan erori omentzan, eta bial lintzin, gau partian, betx taldea, noski, ba, guendala hilabete ondan ateleatako ba, grabaketa da, da egia zan, ez dakit demo badan, edo ez dakit zer dan uste demo badala, hori bizkaitiko zita diseinua, baina, bueno, hainbat kanta zozatua, eta Toritore filtura pasaba du, bazara eta zara uten jarrin bardeu, hori hola dalako. Betx, izena dut aldia, V-E-T-C-H, Betx, lago zehose, ez dakit ondo, nola no zango zan, Betx, Betx.
0: Nik uste hori, betx, zango gala.
2: Betx.
1: Betx.
2: Betx.
1: Betx.
2: Betx. Betx. Ba, bueno, haitu gara un kanta da, Invert the Crust, buelta man gurutzeari, hola gozoz uste dala. Eta, hola, ze, ukaragoa litzea betx taldi haitzea, eta, bueno, horrengo minutuetan, ba, a ber, Toritok ze, karri digun, no nean.

0: Ja, bai, bai, bai, bai, bai, bai, erra, benetan. Bai, kutsu bat hartu dut ratkeitsi bezala hola soinuan, hau txak bi hau txegin da hori, baina bai, oste hau bai fitxau berdetela
1: bai, bai.
0: Guztua entzuteko.
1: Betx,
0: bai,
1: betx, guantxatago.
0: Bai, bai, ekainak, amazazpilletaz, lehenko hastian, justu?
1: Horreko hastian, bai. Azte azkena.
0: Bai, oida, azte azkenean.
1: Bai, bai, bai. Zezentxok esan da, nik esperantza ban, ekan guztatuko zitzaia da, ze nahi asko guztatzen zait. Eak, ekarri izan du, ekartzen musika, bordo,
0: Bai, bai, oso interesgarria.
2: Danke, se sento danke, mendigan.
0: Fiel, danke.
2: Bueno, guazen, gauza gehiok. Sobrantze hon, ere, zera, baina. Bueno, genocide. Genocide, ez?
0: Ah, nahi, tokatzen zera, bai, bai. Bai. Uste, non, despista hori naiz. Bai, segituko dugu hemen Stop Genocide Now, lehenengo volumenan bildumarekin, esan diren bezala, norbait berandu, ba, katiatu bada irretira, ba Libano eta Palestinan genozidoren ba biktimen elkartasuneko disko benefikua eta adibidez emperadoriak esan zin beak 15 eurotan saltze ditula beak parte hartu du zigilua bezala baina aportau dula bere osea bere kopiak bider 15 osea zer nahi dut ez Beha ikostatzen bat zailo sortzio ez ditula zazpi ez dana, eta ja, orde, osea, ja bihar duta dakala eta dana esan zian, diskoa goren ezaldu gabe, baina bai. Bale, hau eta geho, ba, jungo geha Limara, Lima, Peru, ez Lima fruta, beharra txistia. Ah, bai, bai, ezkerrik asko.
2: Lima eta fruta, ez?
0: Bai, ez ez. Lima, ba, hai?
1: Lima, azkaza da zen.
2: Ba, mekanika estudiatu nun, eh?
0: Baina ni nutrizioa, hi.
2: Ah, bale, bale.
0: Horretigan, bai.
2: Nutrizao.
0: Nutrizao, eta peruko humanizidio taldia. Krustalde bat, orain arte, ba, lan pare bat lan dazkanak. Eta jarrikoten abestia da. Tumba sin nombre, berriro ere, ba, pixkat men eginez, ba, han sufretzen nahi dian egoerari, kialde urbilean, eta, bueno, goezen haitzea humanizio, tumbas sin nombre.

0: Hortxe, ez erraz mautako taldea, baina hor, beti esan diz, komentau dizuet, ba, bilduma hontan, ba, zarata zarutzeko koordenadetan ondo sartzean taldea. Kaso hontan, humanizidio perutikan tumbas sin nombre aizeneko abestia. Eta, ba, hemen aidea prestatzen beste zehose, eta horren txentzungo deu,
1: aurkezpena. Etxeko talde bat, aituko deu. Baina gure, ondo. Gure iruren artian daon bat jotzen aitutakoa talde hontan. Disko irataldia, oen dala gutxi, ikarri zula esango nuke beak, beha
0: honak. Bai, da, hortzea, ez dakit zedakakien.
1: Zer dakaten, ba, ba aurrekoan ziztatzen egon itzala, desa, da gu amantzin talde dokartzeko, da, ba, aspaldi li haitu, abe disko hau, aspaldi, aspaldi, da, zan, venga, ala, ekarri ingoet, eta kitxo. Ez da deuki, aukera asko talde honi, oi talde honi buruz, ni disko honi buruz, beak esango, bueno, abestia jartzen saiatzen nahi da, ze, jende honak ateatzen ditu diskoak kolore batzutan, oin nahiko lan.
0: Uste, tondo da, hola jarrita.
1: Ze urtetan atea zenuen disko hau?
0: Bueno, ba, bitu, ba, ni justo hitza banatzen nuen. Taket. Bimila eta mamaika.
1: Mamaika.
0: Baitu bestela, ez genuen goratzen. Bai, behutxe ditu, segi komentatzen.
2: Bimila eta mala OLP-a,
0: zeba nik ekarriet, un ez jarriko zure kulpatik.
1: Nik esan dizun zu jartzeko,
0: eh? Bimila eta mal, ez da git.
2: Bi segundo eta hor pandemia baino lehena fijo
0: 2008 txikito txikito ez den nahi zer bezak nahi
2: ez txikito ez den zekaten man
1: Play and Records EP 2008 sortzi no. ondo bueno borra hituko de
0: hoi urte IH sigiluan humildad y honestidad hoi da
1: bai hemen berzio batzu katesin duen diskontan eh.
0: Bai, kaos, atxatxatxe, da mo berretarazpe, no?
1: Da, John P. Finlandiera sabesten, eh?
0: Bai, bere era.
1: Bere, bueno.
0: Iparraldeko Finlandiera beti ondo... Finlandiera... Ondo mantzaio, ose, abezaz atzui matematika, ba...
1: Ondo.
2: Bizitzak jo area, eramantzio, nes?
0: Baitare, zozelgatik.
2: Urte bete, pare bat, oi.
1: Hombre, ja ben, abesti hau jota, ba...
2: Noski.
1: Bai, aituko dugu ordia aldeko abesti bat, un eroski entiu ciudad, izena duen abesti aituko dugu.
0: Eroski bat zure, zure irian, herrian, zure inyortan.
1: Zure...
0: Etxe behiar.
1: Zure, bai. Ba, bueno, aituko dugu.
0: Venga, abel ondo jarri.
1: Abel ondo jarri, zun.
0: Venga, a ver.

0: Zo zijn er toch, hè? Tripuchiki bat, baina bueno.
1: Tripuchiki bat. Jarritu zuek, ni...
0: Ez da zer gertau larria. Ba, garagardo pixat heroin, dala. Mugauza munduko zein egitzai hori garagardo bat. Zein, ba, edaten ez du nahi, gura eroriko zaio, baina...
2: Gaur nahi.
0: Normalena da, baso bat eukita, norbait zortekin bota, baso eroita, barruko edaria, ba, erortzia.
2: Ba, bai, Dejona. Bai, bai, gravitatea olakoa da.
0: Hala da, hala da, gauza hori edazka, bai. Capricho, oie.
2: Caprichito de la gravedad, salemos en bezela. Hor, leonen.
0: Carl Sagan bueno, egizatezun.
2: Carl Sagan, handia. Ya que Carl Sagan aipatu ezun, zango ez orduan, amarraketa, hogeita maika minutu da, momentu benetan oparoa, maior kaldea juteko. Kar. Eta gau talde bat, ozion talde bat, gaur ez du, gaur ez, baina gaur egun ez du egoten, Rotax izenekoa, Rotax. Ba, ze, banik, kasete bat atea zuten, 2020an, zeboia rekordzek, dol galitu zan, bere bilbidea, gila zan. Eta nire beti asko gustatu zai, dago, ba, trance, zenterradas bezalako talde eta nibilitako, ba, parteideak, eta, bon, kasetian dauka, baina gauko momen honen barnu pixkat kontrolatzen, egiak bakarrik uste izuet eta la liela de Dios, ba, zandet, ba, digirik talkiera mangoet. Asi que kanta bat egituko Flores Muertas esanekoa, Rotax taldea, eta, bueno, ba, hortxe, Mallorca atletikan, musika pixkat.

0: Hortxe.
1: Ondo, rotaz. Rotax, rotax, isagen, isagen.
0: Rotax.
1: Ez rotaz aportuta, bazen gara, rotax.
0: Rotax.
1: Rotax. Ondo, ba, Mallorcatikan Pakistanea jongo gea, iruditzen bazaizu eta bestela ere bai, Lahore irira, eta, ba, behaldea pasagea aurkezten naon bilduma hontan, eta bigarren gotaldea Multinational Corporations ditzea, baina Lahore Pakistanekuak dira. Hauek lan bakarra ateoe kasetian 2008an atea zuen, baina Gironako zigilu batek atea eta Plastic Bound Records, gauza interesgarriak atatzen ditu zigilionek, nahiz eta kasetak ez ikusi, ez daude errezola lortzeko nik ez ditut ikusi, normalian, baina hori Plastic Bound Records Gironako zigiluak atea zuen talde honen lan bat, eta horietako abesti bat zartu du bilduma hontan, hain zuzen ere The White Man's Burden izeneko bestia, eta jau pixka grinkore aldea patinatzeu, eta bueno, guatzen ba, itzea Multinational Corporations.

0: Hortxe multinational corporations, no, pakistanetek.
1: Ez eutzeten pakistango talde bakarra da. Bueno, ez eutzetena, oantxe ez eutzetena.
2: Corporation o corporations?
1: Corporations, ese kiri.
0: Multinational corporations.
3: Ese, bai,
0: plural.
3: Bai, hola,
0: plural.
3: Hola, tolintizkeran, tío, bai.
0: Hola, hobetu, lertzea, hola, noski. Bai, nire...
3: Noski, baiet.
0: Entzun da igual eukiko ze baseon txigilua Tiananmen 81 izenekua, ez dakit segitzen. Nun herrialde exotikoak esatia ez zait ondo iritzen, baina herrialde ezberdineko lanak argitaratzen zituenak, orain behituguet, gero behituguet momentu batean lanean segitzen, baina bai Tazikistan da, holako toki arrarutako taldiak, danak ez...
3: Ezoikoak, ezoikoak, ba, no?
0: Danak eta punkotan jarkorez, rockero, baina bet, bai, bizka, beti pungo metal gordinekuak, eta hola, bai, eta han ustez, pakistateko talde bat ere argitaratu zela, baina nahi goratzen izena eta zer, da behitu inberko nuke ziurtatzeko, baina, bueno, bai, bai. Bai, oso ezoiko toke, ja, ez da Portland, ez da Minneapolis, ez da Malmo.
1: Ez da Zarautzere.
0: Ez da Zarautzere.
1: Oain Zarautzera gongo da berriz.
0: Oi, badio, oi, badio.
2: Ondo lotu duzu.
1: Noski baiet, ba oain. Lehen izan deu beha una jotako talde bat kariatela, ba oain beste bat kariet.
3: Ke tiempo zakeio. Gaur egun.
0: Bai, talde bat baino gehiagotan batea jotzezunean da hori, ja...
3: Hori pasada,
0: bueno, ya. Bueno, illa ez, illa ez, berriro emateu igual, para bat taletan eoteko martxan zaudetela, bueno, venga, gozan horre.
3: Martxa eta borroka.
1: Bueno, hernia taldea izketan nahi naiz.
3: Hernia.
1: Zean, diskoksen arabera, hernia gondik martxan dago.
3: Ba, ez jartzeu, martxan daude.
1: Bai, bai. Bai, diskoksen arabera...
3: Baina, nola jartzeu ba.
0: Ez baizu...
1: Errian zean diskoksen sartu ezkeo jarritu zein dian members, beloki bakarrik ateatzea. Eta belokin...
0: Ez da kamarra bat, hola.
1: Ez da kamarra bat.
0: Ez baizu, ez badu inorrek editatzen hola geraukoa, ba, eguzkileak lurra jan arte.
1: Ba, horrek esan nahi du bueltatu, berdu hola jotzea.
0: Bueno, ba, beti, bueno, guk nahiko genuke, ez da?
2: Beti, aukera hori.
0: Guk nahiko genuke.
1: Bueno, ontsi, hemen, amarrak eta 41 ditugunean, Ernia dituko deu, behien azkenengo lana.
3: Azkena da, aurrena eta azkena.
1: Bueno, geho batean zen, nuen berandu putuzulon aldeko abesti bat melodikoan...
3: Bai, pixkatu larraru batea zana.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta hori zinta bat atea gendun da, bai.
1: Horita geho?
3: Bai, kasete bat.
1: Ozo, nik ez dakat, ke desastre.
3: Ba...
1: Bukizu zintak egatea zun?
3: Bai, bostrein un ostion goi, bostrein oparetik ditun danak.
1: Ke desastre.
0: Eta ni badakat, ni badakat erneako...
3: Igual, ez dakazu, baina goi okiko
1: ez. Igual, ba.

0: daukat, eh?
1: Ta pare bat CDR aurretik ganez?
0: Ba,
1: iru.
0: Zeria, bai.
1: Zeria, zeria. Ni uste bidez gatela.
0: Ni badazka zeria.
1: Igual, iru.
0: Bai. Bueno, baituko dugu, elkarban atutu atea zuen kondenmet...
1: New Haven, Connecticut. Bill Chamberlain,
0: joño.
1: Toki ja.
0: Joño, Bill Chamberlain.
2: Vale, vale. Dick Big.
0: Ba, bueno, duk hernian aldi haituko deu, eta haituko deu, laugarren abestia, zure mila abestia.
2: Venga.
0: Guazen. Guazen.

0: Bueno, nahastu gea, sabotaia indit taldeko partaidea beak.
1: Autosabotaia, beti
0: bai, bai, bai.
1: Beak izatea bestei sabotaietzat, ba, ba hori.
0: Oain gozatuko dugu abesti hau, venga, pozen.
1: Hau da.
0: Bai, bai, hau da, hau da, hau da.

0: Vai.
1: Sì, monografico vato, sì.
0: Nei gusto, ascolta le tazze.
1: Cimografico, va.
0: Opa!
1: Euskaraz.
0: Cimografico. Ontxe, ginen komentatzen, zu kasua zen eskandatzen honetuten. San Pelegotan, ze urtetan jose, ben, gutxi gara.
1: Bat duretzen josunean gazta izan, egun bertan.
2: Ah, hori zan, hori zan, bale.
1: Baila, hori zan, bat duretzen guztia guntan, inoa dutzen hori hartu.
0: Azkena,
1: bai, transgresion talarekin.
0: Bale, bai. Gaur egun...
1: Bala, hori YouTube-en dago.
0: Ah, YouTube-en dago konzertuari.
1: Konzertu osoa, zegoen bat, tío.
0: Zer, egin gauzun pajarinen.
1: Pajarinen grabatu zen. Pajarinen, huendika nobia nazido, tío.
0: Ez,
1: un abrazo de parte.
0: Ez zan pajarinen. Bueno, ba, esan behar dakat, abesti hau osu antzuteko aukera eukideola, ze hemen ziztatu genunian ijarri non, zagata zautzen urte horrenean, eta nere DJ lankidiak, momentu hortan zanak, bostu intzun kanta, honen, zati honen nien.
1: Ire di?
0: Zandokanek.
1: Ah, txango, lagunatzeko.
2: Bai, egia, pintxadan.
0: Erneako bateria nik ez dinuen zola ikusi bere talde batekin abesten da dantzan.
2: Da, eta derrepede pum, bajo, ze pasai.
0: Bostu intzun kanta. Zati ikonenian.
2: Zandoka nola, eh?
0: Txango.
2: Txango fascista bat, azkenian.
0: Txango.
1: Txango fascista de la lista. Bueno, ma...
0: Pasen, eso es aurre.
1: Aurre, zure tire, ben... Amarra lorreta sortzi, hoi pixkat daituko dugu.
2: Epa,
1: Bueno,
2: ondo ere, bai...
1: Talde bat igual sonate zeitzue, seguruna baietz. Sonate zeitzuela. First Attack. Bai.
2: Gaur egintzen dut.
1: Bai.
2: Zer gatikan, ze eraineun, ba, gure lagunaren Nando, gure lagunaren Richiren gomendioz, erosintzulako First Attacken LP-a. Eta gaur egintzen dut.
1: Baina,
2: eta gustau zait,
1: mendeko dizka gata
2: bai.
1: Vale.
2: Gustau zait, baina pixkat esango duke, aspert, nahiz eta ez izan oso luzia, pixkat aspertu den, baina bai, lehenengo abestiak eta oso gustu antzu ditut. Ah, berriate haue?
1: Ez, zarre garri, nek ikusi eto ligati libre batian, kualitzen The Start, de
2: vale.
1: Kanadako ba, saio bat ite buena, eta nien zautzen, negia San First Attack, da gero pixkat informatzen egona, eta badaki bigarrengo ba LP-a mendeku dizka gatea zula, baina horrenengoa diala bikanta, eta nire ez dakit fizikoan da, osea, hanik ustez ez bikanta...
2: Bikanta hauek daude LP-an sartu eta, hau da, ba, uste digitalien zuen aurrera pen bat, edo, eske gaur behitu, ba,
1: oso gaizki. Oso gaizki.
0: Kasualidea, dia,
2: eh? Enun ez, bai, baina...
0: Nungo da taldea?
1: First Attack.
0: Ez nungo, nungo.
2: Kanadakuak.
1: Vancouver. British Columbia. Vancouver,
2: kide bat da beste talde hori nahiko ezagun batekua,
0: Dublin Boys.
1: Bai. Decibelios.
2: Es, síndrome la robeta bat.
1: Es.
2: En ez goratzen, bueno, hango, bueno, berdin da. Kaskamotzen gauza dira, en ez goratzen izan, ez deten beste kontrolatzen mundu hori.
1: Bueno, ba, haitun gode, on the other side izeneko EP digitala, bikanta sosatua, onde oder zei kanteituko deu, da bosa melodikoa da, egia san nondo sartzen da. Olako talde ugari daude egia san, ni se me escapa pixkat egia san. Ez teke egia itze, baina bueno, aukera bat eman dio eta horrenengo goita mar segunduak, eta bueno, ondo sartu da, zike, oain tragatuko ditu, 2 minutu eta garro eta zazpi. Baina ondo da, besta. Bikanta dia bakarrikan,
2: Bai, nahi konperauziaten kriminal damasekin, baina, esan berdet, ez zaitela inbeste...
1: Ez da gatoke punki hori.
2: Esango jo, esan ziaten nahi, esango jo, ba, gure
1: itzia,
2: ezin egin akan, ezauta, entzun da, barkatu.
1: Bo, haitingo de, on the other side, First Attack, eta hortxe horrengo minutuetan...

0: Bueno, Orche, First Attack. Berriro, es beste kantada. Onde odo el site?
1: Bai.
0: Ondo atakea.
1: Ondo.
0: Bueno, gauza gehiago gingoaz, ez?
1: Ba, bai, baina eta guazko gatzen, eh? Bosmin, zazpi minutu, gatzea bukatzeko.
2: Bai, baina aurrera segitu, erko, zeinen txanda da?
1: Zure txanda da?
2: Nere txanda, ba, bitu.
1: Bixintza zuz,
2: jarriko de...
1: Zaino izteko abestia dekarit.
2: Ba, di, iru, lau, bosgarrengo abestia, taldia deitzea estileto, Singapurrekoak dia, eta... Ba hori, hardcore punk hori tupa-tupa hotxa pixka reberrakin, 2008-2008 zazpiaz beteko bat atea zuen, eta Only Death abestia zartu zuen, bertan. Hori entzungo deu, bale? Estileto taldea, Only Death.
0: Estik,
2: Estileto. Izena italiarra da, baina Singapurrekuak.
0: Venga.
2: Estileto. Estileto con dos tres. Empieza con ese, Estileto. Estileto.

0: Baina, katxat eukideu, baina zuzendu deu. Nahi duna osu entzutia, bankampian daude. Aurrea, Mature.
1: Bai, ba, ekarriet talde bat, bueno.
0: Ez ezaguna.
1: Ez ezaguna, bai. Azte buru hontan asko ditu deun, talde bat, eta egun amairak, eguna bukatzeko, bebeño gehiotan haitu deun talde bat, behaldeko bigarren abestia, haituko deu. Alde, ni bai, ni pasai zuten aldia dela. Bai, azte buru honetan, ba, bueno, uxe, rip taldia zer berrik, ez? Eta ripen klasiko bat ekarri dut. Mentxe, no te mugaz diskoko...
0: Baina, zeba, ekarri zu, zeba.
1: Ba, azte buruan talde honekin bukatu ditugulako pare bat egun, batian pintxado baten eta beste batian tomando unas txelas.
0: Txen mobiletik gaitzen?
1: Bai, mobiletik gaitzen.

0: Mobiletik gaitzen, lehenengo haitu genuen Kolombiako kumbia bat, gero haitu genuen Eskorbuto Maldito Paisen diskuan sarrera bat, eta gero haitu genuen, ba, guen entzungo duen Mundo Muerto Abesti ja. Eta, ba, bueno...
1: Txekuteko gogo gutxi.
0: Go, batez. Baina honekia galanta, eta, bueno, mentzat guztua junginan. Guztua junginan.
1: Barcelombian hori,
0: Barcelombiako lagunakin. Eta hori, ba, besti hau, ba, be, eskainiko ez, eta batez ere, Mateoi.

0: Bueno, y decía, oh, alterada, locura total.
1: Locura total, pasate al negro total. Amaika, puntua, ¿eh?
2: Bueno,
1: va, va, va, va.
2: Ya, buscatze aldea. Bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, bixe.
0: Bai.
2: Ba, mentxe, utziko, de gustar, gorko...
0: La torren astian inberdeu, askena, bai. Last. Ingo deu, de last one.
1: Last one, ingo deu.
0: Vale, la torren astian ya, zareta, zareutzeko, hoi garrengo, denbora aldia... Bukatuko de
2: Lagun izostuak esan zuenetan etorriko.
0: Ba, ez, ja bukautan daka. Baina gu igirurok zaretuko gea etortzen. Eta eta hoxe, ba ba datorren aste arte.
1: Ondo pasan, eskerrik
0: asko.
2: Ondo bizi.
1: Aio, bueno, itxoen gauza komento badet. Bukatu baina leno importantia. Kuina jarri, adiz. Ega, gerte, aio.
3: Zarata zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko unlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera igola irratian.

0: Uztaila gora, lurretik zerura, jira alde batera, eta gero besteran, tabera bera, bai, uztai barruan preso, gelditu naiz orain, ran roberran, po, epa, entzule, uztailan gaude jada. Ekimen gitxi horrengoan, baina bueno, hemen gatoz beste behin Lubaki agendaren tartearekin, astero moduan, egunetan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepasotxo bategaz. Uztailaren bitik eta sortzira artean egongo diren ekimenak entzungo dozu ez jarraian. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta dalon artean osatzen duguna. Aste honetan, zeuser nabarmentzearen, ba beitu. Bai Kramako lagunek eta baita Arrigorriagako gaztetxeko lagunek auzolanak deitu dituzte haien txosnak apaintzeko. Arrigokoan, bariku honetan izango da, goizean, Arrigoko gaztetxean, eta Kramakoa Karmelan, barikuan bertan bebai, Arrastian. Eta bestalde, bebai aipatu aldugu, Subfluvialaren kontrako akampada egingo dela, Artaza parkean, Algortan, asteburu honetan. Venga, denbora gehiago galdu barik, guazen aste honetako agendarekin, zer gehiago dagoen, jakiteko.
1: DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude, eta orain gogorrena falta zaigu, mudantza. Uztailaren 4 eta 5, Martzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena egingo dugu. Eman ezazu izena eta apuntatu txandetara. Euskara, maskara, taupata. Eguenabi, Errekaldeko gazte eguna goizeko 11:00 grafiti eta mural margoketa auzotik, ordu batean Aurklipen musika laborategia, Mojitoak eta Marianitoak txosnan, 3:00 Bazkaria plazan, Arrastiko 5:00 Bakarrizketak, 6:00 Mausitza poteo musikatua, eta 8:00 La Furia eta Kables kontzertuak. Arrastiko 7:00 Digo Kaskada y el viento arde liburu aurkezpena, Zirika herrigunean Bilbon. Barikua 3:00 Arrastiko 5:30 15 urte kartzelan, Dani Kalera amnistia osoa kontzentrazioa Errekaldeko plazan. Ordu berean Arrastiko 5:30 txosnetarako apainketa auzolana eta gazteak kantuan Arrigorriagako gaztetzean. Larra Basterrako auzoetzean aitzakiarik ez fest izango dugu Arrastiko 7:00 aurrera, dancehall tailerra Amaia Zinazoba zen eskutik, Lady Madala eta Edulix eta Tropical. Zapatua 4:00 Kranbaren txosnaren apainketari hasiera Karmelan. Gaur Uribarriko 6. gazteguna ospatuko da Uribarriko eskoletako kanpetan. Goizeko 10:30 espazio eta autogestioa mai ingurua, 12:30 herri kirolak, 3:00 Bazkari herrikoia, 4:30 miseriak bertsoak, 6:30 poteo aldarrikatzaia, eta Uribarriko gazteguna maitzeko, iuntzeko 9:00 aurrera kontzertuak. Goizeko 11:00 Manterokin bat kontzentrazioa Biribil plazan Bilbo, eta gaur bai zapatu 4 Subfluviala ez akampada aziko da Artaza parkean Leioan. Goizeko 11:30 bolei txapelketa. Guerdiko 12:00 aurrera Azoka izango dugu, ordu batean Erresistentzia tailerra, 2:30 Bazkaria, Arrastiko 4:00 bertso saioa, 5:30 muralismo eta brandalismo tailerra, 6:00 dantza plaza, 8:00 pinaka kontzertua, bederatzietan afaria eta gabeko amarretan gauela. Trapagako hiru gazteei amairu amabi kamiseta jantziagatik izunak ezarri zizkieten eta izunak ordaintzeko Ortuellako gaztetzean indar errepresiboak zuntzitu jaialdia antolatu da. Arrastiko seietan Pandoxales eta zazpietatik aurrera kontzertuak artikulu 30 Hilberri eta Metza taldekin. Domeka bost Zufluviala ez akampada jarraitzen du gaur Domekan izango da azken eguna. Artaza parkean izango da, lehioan gogoratu. Eta goizeko goizeko bederatzi terrietan, gozaria izango du amaiketan Artaza parketik ibilbide historiko naturala. Eguerdiko amabiterdietan umentzako ipuin kontalaria, eta ordu berean eguerdiko amabiterdietatik aurrera, austura metaboliko podcasta zuzenean. Astelena 6, eguerdiko amabiterdietan etxegabetzeak ez dira eteten, erakunde publikoak ez dute betetzen, kontzentrazioa Sestaoko udaletzean eta Martitzena 7, Arrastiko 7, Barakaldo Palestinarekin kontzentrazioa izango dugu, bideonera plazan Barakaldon.
0: Oso ondo, horiek izan dira Uztailaren 2 eta 8 bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net web orrian topatuko dozuela. Igual zeuser falta dala konturatzen zarie, bueno, bakaso horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia, eta rela, zuek ere publikatu halko dozue faltadan deialdi hori. Web orrian badago aukera bebai agendaren PDF pertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo usoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo eldantokian, zuk ziur badakizula non jarri ahaldozun. Segeiago, gogoratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukala, animatu bertan arpidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko eta baita azken orduko mezu edo oharrak bertan irakurri ahal izateko. Eta esandakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskarrik asko bestaldean egotagatik, alkar zaindu zaitezte, datorren astera arte, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ondo bizi!

0: extra special.
1: Gaurko egunez, 2000ko maiatzak.
2: Txantxapunk irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10:30-12:00.

amabi territan entzun daitezken. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo Gabon, entzule guzti guztiei, txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan bestela, streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta, eta, bueno, gaurko txantxapunki irratsaioan asteartero bezala, edo ia beti bezala, irratsaiontan gaurkoan ere, talde berezi bat izango dugu, disko berezi bat errepasatuko duguna, amaiketatik aurrera izango da hori, eta horrez gain, aurretik, eta ondoren abesti solte eder asko ditugu, ja pilatuta, bueno, elkarrekin dantzatzeko asmoarekin. Errepikapenak ostirale guerditan, 12 iterditan, entzun daitezke grabazioak beti txantxakun.eus web horrian. Azken asteetan, jakeo pare bat izan ditugu, web horrian eta arazo batzuk izan dira, baina badirudi konpontze bidean ditugula, eta esango nukeia zenbait grabazio, azken egunetako zenbait grabazio ja deberreskuratu ditzazkegula dagoeneko. Adiberaz, txantxakun.eus web horrian, informazio guztia bestela, eta esan bezala streamingaren martxan. Harremanetarako telefono zenbakia, 688-8-0-6-8-8, eta kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com. Bestela, gogoratuz, Mastodon kontua daukagula, sare sozial bezala, gure sare sozial bakarra horixe da, beraz mastodon.eus atarian ere topatuko gaituzu. Bueno, ba, esan bezala, ateak zabalik ditugu mundu guztirentzat, txantxakunirratian irratsaio bat egin nahi baduzu, edo beste dozi modutan lagundu nahi baldin baduzu ongi etorri izango zera, eta ja dena prez dugula gogoratu gaurkoan Dangerous Rhythm taldearen izen bereko LPA errepasatuko dugula, eta besti ederrekin hasteko ba ja The Cramps taldeare daukagu platoan, eskubiko platoan prestatuta ba gure irratsaioarekin hasteko. Confessions of a Psycho Cat kanta atera zen bea aurpegi bezala single batean 80. markadan dagoeneko, eta kanta der horrekin hasiko dugu The Cramps-ekin gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.

Ederki hasi dugu eta jarraituko dugu ere txantxapunki irratsaio honetan. Kasontan Ningalaterrara salto egingo dugu eta Siuxian de Bans izan kontzertu batetara goaz. 80. hamarkadan ja arrakasta hasten zela, bere ibilbidearen arrakasta hasten zela 84. urtean, Italiatik biratxoa eta Milanen egindako kontzertu bat atera da orain, Live in Milan izenpean, eta Siuxian de Bans izen Red Light abestia entzungo dugu.

Ba, ez, nun bait, esango nuke kantago ez dela, hau Dear Prudence da, borduan, ea aurrekoa dugun. Ba, ez da, ba, ez da nire kulpa, eh? Diskan dena alderantziz jarrita dago, eta hau Christine zan, venga, ba, Christine jarriko dugu, ze axola.

Bueno, ba, disko hontan, egia esan egindunak, baztu bater ondo egin, eh? Kanta guztik alderantziz edo idatzi ditu, nonbait. Jarraituko dugu, hau ja ofiziala, AM disketxaren zatatera zuten polizekoek bere diskografia esango nuke osoa, iaia, eta alako bilduma promozional bat egin zuten sei kantekin, eta horietako kanta bat, ba, ez da, hain ezaguna den horietakoa, badaude, so Lonely, Roxanne, Message in the Bottle, Can't Stand Losing You, Walking in the Moon guztiek, eta baita ere, The Bed's Too Big Without You.

Eta beste disko promozional batetan Pretenders taldea topatzen dugu eta bere bi arrakasta sartu zituzten. Chris Thomas izan zen ekoizlea, garai hartan, 80. hamarkadan erdikaldean, Real Recordsen zat eta Sire disketxaren zat, ateratze zuten Pretendersekoek bere aberratze zituzten bere kantak, eta kanta horietako bat arrakasta bilakatu zen Middle of the Road.

Bueno, gaztelerazko musika pixka bat eta hasteko, Koz taldea, Duro bere izeneko diska, 82. urtekoa, eta bertako single nagusienetako bat, Bate de Baseball izugarria.

Oso ondo, eta orain barrikada hauek ere gaztelera, ziruñatikan bere lehenengo diskalaro geita irugarren urtean atera zuen soinua disketxeak, Noche de Rock and Roll izeneko LP-a izan zen, eta izen bera zeraman kanta, single bezala atera zen.

Madrilen sortu zen 80. hamarkadaren hasieran Paralysis Permanente 81. urtean maketa bat grabatu zuten sei kantekin eta bueno, formazioa oraindik ba oso hasierako formazio batean. Javier Eduardoren anaia Eduardo Benavente gitarista zan garai hartan. Bere anaia Javier ahotsean, Nacho, nik uste dut Nacho Canut Pegamoidesetik etorritakoa basuan eta Johnny baterian. Laukote horrek osatu zuen hasieran formazio hori, gero aldatu zen juntzen, denok ezagutzen dugun bezala, eta Javier Rabeslariarekin maketa hontan sei kanta ditugu, Miedo kanta ineditoa entzungo dugu.

Iepa, ba, emaida zue segundo bat. B, aurpegia jarri behar dut miedo entzuteko. Oraingoan ez da karaturaren arazoa izan, nere falloa.

Amaikak eta iru minutu gia ia guazen aste honetako disko berezia ezagutzera Dangerous Rhythm taldea sari gara Up and Down lehenengo kanta.

Dangerous Rhythm taldea da gaurko protagonista, baina beste izen batekin ere ezaguna izan zen, hauek, bueno, ba, naiz eta ingelesez abastu, ba, latino jatorria zeukaten, eta Ritmo Peligroso bezala ere ezagunak izan ziren bi hizkuntzatan. Urrengo kanta, Indocumentado.

Taldea Mexikon sortu zen, Mexiko irian, 1968 garren urtean, urrengo kante, Guns in Ecstasy.

Bueno, ba, ikusten dugu ingelesez eta gazteleraz kantatzen dute eta taldea hasieran ingelesez izendatu zuten Dangerous Rhythmen izenarekin, gero ba, Ritmo Peligroso izenera aldatu zuten 85. garren urtetik aurrera. Urrengo kanta Warriors.

Irogeita emezortzigarren urtean sortu zen, eta sortu eta berehala, irogeita emeretzean ja single bat atera zen, bueno, oso single bitxia eta arraroa topatzeko Mexikon kaleratu zen, hiru kantez osatuta, eta egia esan ba, fortuna txiki bat ere balio du, disko original hori topatzea irogeita emeretzigarren urtean, beraz lehenengo singlea dagoeneko kalean, guk LP-ako kantekin goaz, No Appeal orain.

Lehenengo LP honek 12 kanta ditu, 6 alde bakoitzean, aurpegiko azkenengoaren bilagoaz, New Breath.

Bueno, ba, justo 80. Urtean atera zen gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau, urte horretan bertan ere epe bat atera zen, beraz hasiera horiek ba, sortu lehenengo singela, LP eta epe hau, dena nahiko segidan etorri zen gero ja pixka bat erritmoa jetxi zuten, baina hasiera hauek bortitzak eta ziztu bizikoak. Estás perdida, kanta B aurpegiko lehenengoa.

Esan bezala, gerora punk eta new wave doinu hauek alde batetara utzi zuten, zituzten. Eta, bueno, ritmo latinoak sartzen hasi ziren, eta orduan, ba, izen aldaketa etorri zen, ritmo peligrosora, eta izen horrekin, mantendu izan da taldea, okerzo aldemanago, gaur egun arte. Colors, kanta orain.

Aipatutako lehenengo hiru diskoien ondoren, bueno, ba, zuzeneko kasete bat atera zuten 83an eta 84ean Marielito singela atera zen. Hortikan aurrera ja esan bezala izen aldaketa eta estilo aldaketa ere bai. Saturday Night abesti orain.

Taldekideak disko honetan Piro abeslari bezala berak ere portadan parte hartu zuen diseinuan, Marcelo Aramburu gitarra eta korotan daukagu, Johnny Cable basuan eta koroetan eta Rip daukagu baterian koroetan eta perkusioan, laukote honek osatu zuen diska eta urrengo kanta entzungo dugu Guagua izenekoa.

Zuzendari artistikoa Ricardo Ochoa izan zen, eta grabazioa Ari estudiotan egin zituen, grabazioak egin zituen Max Riese. Gero, Kalifornian prentsatu zen diska, eta azken aurreko kantaren bila goaz, Free Entrance izeneko kanta.

end to the slaughter. Dangerous Rhythm, beraz, edo gerora, ritmo peligroso Mexikoko punktaldea itzindariaren izenbereko LP errepasatu dugu, eta maitzeko Rogue Animal azkenengo kanta.

Oso ondo, ba, Dangerous Rhythm talde alde batera utzi eta goazen irratsaioaren azken parte honetan 19 minutu abesti gehiagotaz gozatzeko. Asteko bitxikeri bat, Gary Holton, Heavy Metal Kids taldeko abeslari karismatikoa izan genuen, eta Casino Steel, The Boys taldeko teklista edo gitarra, orain noriz dugu goratzen. Eta bien artean ba, elkarlan bat egin izan zuten, LP bat aterazen eta single batzuk ere bai, oitako bat, Blackberry Way izeneko singela da, eta be aurpegian Candy izeneko kanta daukagu Gary Holton eta Casino Steel.

Eta Manchesterreko Bazkoks taldea utzi ondoren, Howard de Botok magazine bere talde propio osatu zuen, lehenengo disko impresionante bat atera zuen, eta gerorago, adibidez, Goldfinger izeneko kanta ere, singer bezala atera zen.

Goldfingerren bertsioa, banda sonoraren bertsioa, hortxe magazinen eskutik. Eta garaikidearen Oski Elvis Costello hasieraietan The Attractions taldearekin, eta bere single arrakastatxoetako bat, Radio, Radio.

Elvis Costello bere taldea zuen bezala, Ian Durik ere Blockheads bere taldea zeukan. Ian Durian de Blockheadsekin beraz, What a Waste kanta entzungo dugu single bezala tera zen.

Bueno, baderki iritsi gara gaurko txantxapunki irratsaioaren amaiera aldera astearte gauero zuzenean egiten dugu txantxapunki irratsaio hau 10:30-12 arte. Errepikapenak ostiral eguerditan 12:30-ordubitara entzun daitezke.

grabazioak beti txantxak un punto eus web horrian txukun txukun gordeta gelditzen dira azken asteetan arazotxo batzuk izan ditugu web horria hakeatu digutelako, baina badirudi ja gutxienez grabazioak gordetzen direla, beraz normaltasunera bueltatuko gera eta modu honetan ere deskargatu daitezkenez, ba, gainontzeko irratietan, entzuten diren irratietan, txantxapunk irratxaioa ere entzun daiteke, beraz agur bero bat hor kanpoan zaudeten guzti guztiei. Txantxagun irratia Donostiako irrati Euskaldun librean, da 7.2an, txantxakun.eusen streaminga, eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak irratxaio guztiak Euskara hutsean, txantxagun irratian produkzio propioa daukagu, eta 12-15 irratxaio gaude astero hementxe estudiora etorri eta buru belarri jotake lanean aritzen garenak, ba ondo pasatzen ere egia esan, hemen gustora etortzen gera guzti guztiak eta gonbidatu nahi zaituztet ere, gusto hori partekatzera, txantxakun irratian irratxaio bat egine baduzu, zatoz gurekin harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8, kontakturako emaia txantxakunirratia@gmail.com eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu Mastodon kontua mastodon.eus atarian. Gaurkoz nahikoa eta amaitzeko Stranglers taldearen bertsio, beak, talde horrek egiten duen bertsio bat, 96 Tears kantaren bertsio bat. Bueno, ba, hauek Stranglersek egiten zituen bertsioak maixuki egiten zituzten, oso esanguratsuak bere kontzertutan, eta hau alaxe bilakatu zen ere. 96 Tears, edo 86 Malko, Gabon.

0: badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean...
1: Arratzaldeon entzuleo eta ongi etorri alerta gorrira. Beste zaio bat, beste demoraldi bat, uda pasa ostean hemen gaituzu ilusioz beteta lanarekin jarraitzeko.

Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa ekainaren 13an, larunbata, eguerdiko 12etan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.

Ezeka sindikatutik bat egiten dugu gastu militarrari eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin. Instituzioen aurrekontuen barruan barne produktu gordinaren 2% gerrera bideratzea lortu nahi duen erasoaldi militarista baten aurrean gaude. Bere aurrekontu militaristen aurrean, gerraren aurrean, eta heriotza

defendatzaileen aurrean, gastu militarrak ezabatuko dituzten eta gizarte beharretarako erabiliko dituzten aurrekontuen aldeko apostua egiten dugu. Bizitza duinak defenda ditzagun, gure armarik onena, desobedientzia erabiliz. Horretarako, errenta aitorpenean gastu militarrari eragozpen fiskala egitera animatzen zaitugu.